0: chevi janjaro mukama we nakwata munsa unamuganti hadha rizqun li'iyalik eno rizqi kendo ugabirire nayo abantu bewaka nasitula agati alhamdulillah agati rabbi laka alhamd ay Allah utenderezewa ngafunye rizqi yeyo nakwata ekifulusi nakasenteke yaweza kutuke wakanga waluo wana bubiri nebuduka nebuja baba okomyewo nga yetise nayingira munju nasanga mama wabwe namuwe ekifulusi natufumba bweyafumbye ngaali ku rizqi yebijanjaalo nebigaati byabwe nga bwobamanyi neyebaza omukyala neyebaza Allah subhanahu wataala obugabirizi Allah bwaba awulidde nabwo ngaamaziga bombi gabayitamu neomutaata w'abaana neyebaza Allah subhanahu wataala nebamutendereza nti ai Allah laka alhamdu hatta tarda walaka alhamdu idha radita walaka alhamdu bada rida olwaleero abantu balina okusoomoozebwa okungi naye abakyala baabwe tebabayambako kubazza na kubagumya wadde okufaayo okumanya okusoomoozebwa abaami baabwe kubayitamu babeera mu byengera bya Allah subhanahu wataala era ne balaganga si bamativu tweyigirize empisa y'okubeera nga tumatira n'ekyo Allah kyaba atwawulidde nakyo faina alhayata saab alhayata saab naye aflah ombaka yagamba nti yesiimi man hudiya ila alislam Allah gwawo ebintu bisatu namulungamya ekisooka namuwa obusiraamu aflaha man hudiya ila alislaami yesiimi oyo Allah gwalungamya eri obusiraamu falhamdulillah ala alislaami kyabbeeyi nnyo okubeera nga muli basiraamu وكان رزقه كفافا مهما كان الامر وكان رزقه كفافا مكبر ابسلام اتي الله ينور قبل زبوات وقت يمدنا سليم وكان رزقه كفافا اما المغامة انت يفانا قنيتيا نيرا الله قبل زبوات اينا شاق وقو يمدنا tukiraba kitono naye kafaafa ya Umar rizquhu kafaafa faboogera n'abakyala baffe tutegeere obwongo bwaffe tubuteekemu nti tuli basiraamu ate Allah alina obugabirizi bwatwawulira nabwo kwe tuyimirira ajisiraji wallahi la najuo la najuo nze kakyanga mpasa siinaayo lunaku lulamba nga tetwalidde yasiri olulina lulamba nga tewalidde n'abantu bo
1: kale nuze ebigambo biwulidde ebigambo biwulidde ali kukula ly omuntu wa bulijjo gumira wooli bakawadde bumpi nnyo gumira wooli ekyo kyolina gira otwale ekyo

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisi mwenda Pal FM ibadek tusiwako BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali wa mune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda Pala FM ekuletedwa
3: Crown Buses abakusabaza mu ngendo za mamukage gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyena maiba kuzisa Crown Buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تكم يونتي نومو سمو وفي وغوينزي كريزا متتامبل يكو كتابو شفيش نيوفو يشتيوا يشتيوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يشامو كد وفي شيخ وفو يشتيوا أيتوا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نعم kia genda maso baduba Allah tabarak wa ta'ala numri yangu gwafe ugugamba antibabun minashiriki lubsul halqa wal khayti wanahwihima lirafu ilbala au dafuihi numri yangu tulambi kila ntie bonobube ilabu shiriku okwesi baziri zezo uzisi bambana oba mwichi watu oba kumukono oba mwonsingo oba kukuguru naam wona wobirusi bi barakallahu fikum wajazakumullahu khairan oba okubera nti ojiwanise wonna oba mu nyumba oba mu motoka oba mu nimiro oba muduka oba ewantu wonna barakallahu fikum sikuanika kuka wa inama oyinza nokubera nti olina wojitadde butesi wadenga simpanike uyinzo jiteka wansi wa pilo uyinzo jiteka wansi wa mufaliso uyinzo jiteka wansi wa chitanda uyinzo jiteka ludawa uyinzo kubela mukesi inza no kubela munsa woyo uchuhuli debulunji munsa wukumba na yo uchuhuli debulunji wukumba na yo oba mumane pasi wona wawiru jitade naam aha obono munange woshiriku echigende lwa kastachibela lirafu ilibala kujawo mutawana au dafuihi obo kuguziza oba obo bubera bushiriku bwenyini barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum antum baka yatulambikira sallallahu alayhi wa sallama nti man taallaqa tamimatan faqad ashraka aba gudde bushiriku oyafanagana ko bwatyo barakallahu fikum urayu bi'aunillahi tabarak wa taala wa bi'izzatihi tukwatagana n'obujulizi obulala tukwatagana n'obujulizi obulala Sheikh wafu muandisi rahimahullahu ta'ala bwe yaleetera wansi w'omulyango ogwo ng'agamba ki Sheikh w'ekitiibwa rahimahullah Allah musasire nti walibini abi hatimin an huzaifa naam an huzaifa abu hatim aha ng'ajjaku huzaifa barakallahu fikum huzaifa ibn al-yamani aha rahimahu radiyallahu anhu aha agamba chi agamba anti annahu ra'a rajulan hudhayfuno rumu yalabo musajja fi yadihi khaytun min alhuma ngakumukono gwe ataddeka kawuzi ochulide ayamba da kawuzi nenge chigendererwa mbuchi akutangira musujja ochulide bulunji mbuchi akutangira musujja oba kuziiza musujja Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu bwe yarabe ekintu ekyo aha faqata'ahu akawuzi kano chavaka kuturako kumukono guo musa jori aha nata komo kuo chiche ya zako watala kawulahu nasome chigambo che chigambo che wechitibo Allah tabarak wa ta'ala chigambo chitia wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun abasi ngovu njitifakiriza Allah subhanahu wa ta'ala okuja kuba mukiriza ngateba bashiriku atenga buba mugatako wechitibo Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum faizan bwebujulizi bwafobwo obupya bwetukuwataganye nabwo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala sheikh wafe weyaletera wansi wo mulyango gwo mulyango chi babun minashiriki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li rafu'il bala au dafu'ihi umulyango gwafobwo barakallahu fikum jazakumullahu khairan obujulizi bwebugamba butya wali bini abi hatimin ha عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا وهم مشركون وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم نعم تكاتي شيخ وفومن ينيوزي صالح ابن فوزان الفوزان سانجي زينو بتوامبلانا يبارك الله فيكم ازاكم الله خيرا اغامبا شي اغامبا نتي قوله اشيغامبو شي اشيغامبا شي تيا اشيغامبو شا شيخ ومهندسي ولي ابن ابي حاتم عن حذيفة انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى كاتي شيخ نينيولا اها اغامبتي ابي حاتم ngajiaku Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu alaga nti Hudhaifono aha ra'a rajulan yarabu musajja fi yadihi khaytun nga kumukono gwe alinako akawuzi kumukono gwe alinako uzi barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha chiche yakola faqa min al-huma aha nga uzeyo aha alineshi gende ilu wambu atangira musujia ochuli debulunja aziza musujia barakallahu fikum wajazakumullahu khairan na kakutulanga hadithi nganna kani atharu wegenda barakallahu fikum wajazakumullahu khairan kakati shekha agamba nti kuchigambo chisino anahu raa rajulan fi yadihi khaytu minal huma yani itakhathahu an yakiyahu minal huma umasajono akawuzi kano yakate kakumokono naam ngechigende lwachi anyakia huu minal huma okubela ntikamu tangira omusujia okubela ntikamu tangira omusujia siyekhe nanyonyori chiti wa huma na agama irutifau ilharara filjismi naam okulinya kwe gundi kwe bugumu ha? Okwe wanika kwe bugumu mumubili kwe musujia barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara Allahu min amthalikum kakati sheikh chino chanyenyode na gandhi minal huma yani itakhathahu ayyakiyahu minal huma kugamba kantu wako akawuza ako ya kambala ya kesiba mbu kasoboro mutangira omusujia kasoboro okuziza omusujia okupeira nti gukolachi gumukuwata olaba ando uoza wano biku wataganila dalaburu unji na omuli yango babun minashiriki omuli yango gunogutu rambikida obumu kubushiriku abantu wabakora aha lubsul halqa wal khayti kwa ambalo obu komo komo obu naam obabu uzi amakulu boyirizi yirizi ngechigendri wachi lirafu ilbala okuja obu mutawana guwana obu mutawana guwavuluwade obu mutawana guwachichona aha kujawo mutawana kujawo bizibu au dafu'i bizibu bibera bimazo okugwawo obo kutukawo au dafu'ihi obo kubitangira okubiziyiza bireme kugwawo bireme kutukawo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum fa idhan mwana watu biku ataganira dala bulungi nyo biidhinillahi tabarak wa taala nechitibwachi nechitibwa omulyango gwaffe nechitibwa omulyango gwaffe baduba Allah تبارك وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم كقال الشيخ أغامبا ومن ينزي وفي حفظه الله تعالى فالرجل ومسجون ربط الخيط يسيب ينبرا akawuzako aha min ajli aha an yattaqiya al huma ngechigendererwa kwe kubera anti yetangira omusujja kwe kubera anti aziza omusujja sheikh agamba fa Hudhaifa ibn al yamani radiyallahu anhu Hudhaifa ono mutabani wa yamani Allah subhanahu wa ta'ala musime qata'a hadha al khayt aha yakutura akawuzako min hadha rajuli okuva kumusajjoyo buyamula banga akambadde nakakutula Hudhaifa ibn Yamani radiyallahu anhu agamba chi shekhe agamba fahadha fihi izalatul munkar echo chirimu okujjawo munkari oshulide bulunji okujjawo munkar kugamba munkari chitegeza chi baduba Allah tabaraka wa ta'ala mwilimu ewerako nti ismun jami'un li kulli sharrin gerinye libu na buli kibi kyonna kakati wanu Hudhaifa kiyakola aha kirimu mwana watu okulaga aha izalatul munkar okujjawe kibi okujjawo munkar ateranga yenkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ngalu twachira ba muhadisi ranga sheikh wagenda okutunyonyola atera mu ngeri yemu echo nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran omuntu yennala be kintu ekikyamu aha falyughayyiruhu biyadihi akikyuse n'omukono gwe bwabanga alina obusobozi obukikyusa nam obukijjawo aha bwabanga alina obusobozi obukijjawo akijjewo n'omukono gwe Hudhaifa kiyakola kubanga obusobozi yali abulina barakallahu fikum jazakumullahu khairan kakati sheikh agamba ki sheikh agamba barakallahu fikum nti kama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama lama ra'a alhalqa nga nabi sallallahu alayhi wa sallama buyabu musajja oli mu hadithi eri mujijukira oshulide hadithi nabi yalaba mu musajja nga ataddeka akakomo oshulide bulunji kayirizi amubuza ma hadha ati bintu biki ati lwaki bino byambadde oshulide bulunji amugamba nti netangira bulwadde buno obwali bukwata mu kibegabega okirabye nabi sallallahu alayhi wa sallama nanyiga era nagamba imzi'aha kijjeko mangu kajjeko mangu kakutuleko mangu washukulire kakambuleko mangu aha nabi sallallahu alayhi wa sallama naberanga omusajja oyo yamulagira aberenga akola ki akajjako barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum niyo lwalirongo lwalero tukomao atewe tunatandikira omulundi wafogunaddako wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adhan, kuchukumu simu katunisa mwenda. Hal FM. Ibadde kutusiwako BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Bamze Charity Foundation. A hand for humanity.
0: Ngabali wamune.
2: Nana hub mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gakasanyalala. Bosanyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya Adhan. Kuchikumusu mkutumisi mwenda. Hale FM.
3: Crown buses abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyenna mayiba kuzisa Crown buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
5: هوتيل أفريكانا يه هوتيل يوكيو ملمبي مغوانغا إري مجموغا وكاتي تولينة بكوسوا بيونا بانكويت ميتينغ فاسيليتيز كونفرنس هولز ونوتيكي نشيكوزو وكوسنزيرا كوبانتو بولينا توتوزين كوناني زاكونو نزنسي يونا إبي سنغو متكيو مبغا وببغا بيدرومز ني وكشوبز تولينة سويمينغ بولز غاردنز ساونا ايروبيك ستيم باث ني مساج بارا بيزنس سنتر يافي إري مبوليشيمو ني فوركس بيرو ويري هوتيل أفريكا na tusangiba ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda
6: Uriyo chaliru.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
6: Spring Fly. Jirambungo bwa kasuoli. Nengano. Alimu ebirungo. Ebizimbo mubiri. Ateredua mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga Spring Fly akuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujjanja bindwadde nga bakosi eddagala obutonde tukoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa ashifa agakoleddwa miti egy'enjawulo omuli omuti gwa Habad Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujja kw'obukadde n'okufa gajjanjaba bagaziwa prostate gland gakula kubami abanafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi alshifa agula emitwalo 5 jokka fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula ku ndwadde z'ekiwanga ate tuyina ne immune boosters Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti essimu 0702 48 92 97 oba 0774 685 Noti satu.
9: Twinbrook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, liachisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikirize vye mizanyo, ahomu ni vye mikono. Baso mesedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, baba labiri la bulunji dala. Basula bulunji, bali ya bulunji, erangi somero, lili na bulichimwe chetagi somo izo kusomo bulunji. Omuli science laboratory, computer lab, ahomu ni library, twalu mwanu Mwandise ku Twinbrook International School Chitez Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 nkaaga mwemu nkaaga mu 2 abiri mwemu ne noti 70 noti emu 88 58 77. Twinbrook International School nurturing a generation of character.
10: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola wetaga magumba clinic abayunzi ba magumba mwemwe nabamenyeka magumba abarumizi bw'emigongo wansi mu biwato abarumizi bw'enyingo ngazizimba atorusi nezito wulokoka namu abasanyala la magulo nengalo mujye ku magumba clinic ku rubaga road ku nkulungo ya kabaka omuli engalabi mu bunyeze bwe bawunyendwa denga gouts arthritis bakereze mbaliga enkobogo wamu nebitege mu bana abato abatanaweza myaka 5 bajanja banabo abakubwa stroke na yenge byo kuona biganye mwabamenyekane babayunga na yenge wasigala mu bulema mujye mutereze bwe edwaliro libali gure bulirunaku okujja ko ku sande okuva ku sawa 3 ezokumacha paka sawa 12 ezakawungezi okumanya bisinga gwo kuba ku 0 7 0 9 0 0 6 5 oba ku 0 7 7 6 anamumwenda nkaga mukaga 9 magumba clinic ku rubaga road abayunzi ba magumba
8: oli wakati mu program mpulidde kamenya ekuleteddwa
11: Mahmud Properties savinga ogule ttaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmud Properties esimu noti 7 5 10 2
12: Ngabaligomune
13: Straight Time zisola S130 ekolo okumala essaawa nyingiko ku bei rahisi atenge erikone nyongeza ya

tusanze makati tukutegeza nti osobola tufuna ku YouTube channel yafe ya Pearl FM Islamic channel byonna ebiba bikuyiseeko osobola kubeera nga otufuna bulingi nnyo nyini ddala. Subscribe, likinga ate era osharinge Pearl FM Islamic channel ye YouTube channel yafe byawunilahi subhanahu wa ta'ala mwasobola kubeera nga otufuna bulungi nnyo nyini ddala. Kujukiza aba Uganda Halal Bureau, ekitongole kya Uganda Halal Bureau nga kye kivunaanyizibwa kukwekenneenya n'okakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halal, nga kuno kuliko ebyokulya, ebyokunywa n'ebirala. Kyongera okujukiza amakampuni n'abantu abalina bizinesi ez'enjawulo naddala nga mudiringa mu byakulya, mujje mubeerenga mukwatagana nabo aba Halal Bureau, Uganda Halal Bureau. Tusange wano ku Old Kampala ku Sir Apollo Kaggwa Road wetandikira awo kumpi ne Bakery. Bakutegeeza nti nno jangu obeerenga okakasa ebyamaguzi ebyo. Manya obusiraamu ye programu yaffe olunaku luno olwokubiri byawunilahi subhanahu wa ta'ala. Oli kukikumiza mu katonyezi mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Mukirize mukaseera kano kennyini tubeerenga tubaenda bati era koko Quran biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tubeerenga tufundikira programu yaffe y'olwaleero Sheikh Dr. Mutazindwa biaunillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تيغون بكري صديق مبدي ني شيخ حمزه بدر كيره مو حديثي امكم يانا مو بروجرام يافي مانيا اوبسلام مكريزم بسيبول مننا باغالانيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم

0: Eyo, yebade Ayatollah Kolosiyo, ngekutusi bwako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufunira abanna Uganda, eminimu emitalo amayanja, bakubireko ku 0704-231-65. Omulungi awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kano ke kadde akokutuusa akadhikali ezisomwa ng'ogenda okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.
2: Bismillahir rahmanir rahiim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.